0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det litt slept on. Det jo mye av musikken min, because I'm not out there yet, yeah, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up, like.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Det bara kommer ut av ingenting bara bam den boom. Fucking slåten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, no, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du det är kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det lyd, bilde eller tekst.
0: Mm.
1: Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Right? Yeah. Du tar meg inn.
1: Jeg tar meg inn, ja. Yeah. Yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du har inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si one word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

Det var da Tight Synth av 5Ds. Denne sangen fant jeg i en Jed Anderson part som het Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton. Så mye av den musikken jeg fant tidlig i livet kom fra snowboard.